صدای دوشنبه را روی موج 102.2 FM در شهر دوشنبه، موج 102.2 FM در ولایت سوغد، 103.1 در ولایت ختلان، 102.5 در شهر خوروغ، اینچنین از سامانه های صدای دوشنبه نقطه تی جی، میدیا بی نقطه تی وی و بازه تی دو یعنی طریق ماهواره نیز می توانید گوش کنید. صدای دوشنبه пайвандгари дирӯз, имрӯз ва фардои тоҷикистони соҳиби истиқлол. Ёди соҳибдилон. Барномаи фарҳанги Ёди соҳибдилон гиромидошти хотираи санъаткорони марҳумест ки бо истеъдод, садо ва ҳунари нотакрори худ дар дилу ёди мардум ҷовидон монданд. Дар ин барнома мо аз зиндагӣ, роҳи эҷодӣ ва мероси гаронбаҳои онҳо ёд меорем. Порчаҳо аз сурудҳо ва нақшҳои машҳури эшон садо медиҳад. Ёди соҳибдилон эҳтиром ба гузашта, арҷгузорӣ ба ҳунар ва зинда нигоҳ доштани خاطره ابدی صنعتکاران یاد

0: муждаҳои истиқлол, истиқлол ва эҳёи давлатдории миллӣ. Муаррифии Тоҷикистони соҳиби истиқлол дар тамоми олам ҳамчун кишвари босубот. Дастовардҳои даврони соҳиби истиқлолӣ, ташаккул ёфтани давлатдории миллӣ, эҳёи дубораи арзишҳои таърихӣ, фарҳангии миллати тоҷик. Пайкинишот аз пешрафт ва дастовардҳои истиқлоли давлатӣ. Ин ҳама дар барномаи муждаҳои истиқлол.
1: Салом шунавандагони азиз, рӯи мавҷ аст барномаи навбатии муждаҳои истиқлол. ҷоизаи байналмилалии Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон дар соҳаи об, арҷгузорӣ ба ташаббусҳои ҷаҳонии об. Ҳамдиёрони иззатманд, ҷоизаи байналмилалии об ба хотири гиромидошти як ҷузъи табиии табиат, ҳамчун манбаи ҳаёти тамоми мавҷудоти рӯи замин ва арҷгузорӣ ба ташаббусҳои ҷаҳонии об ба шумо рафта. Эълони он ҳаққи мутлақи Ҷумҳурии Тоҷикистон, ба хусус сарвари он пешвои муаззами миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон мебошад. Ин иқдом дар заминаи таҳаввулоти муосири сиёсати ҷаҳонии об, афзоиши таҳдидҳои тағйирёбии иқлим ва зарурати таҳкими ҳамкории байналмилалӣ дар соҳаи захираҳои об маъно ва аҳамияти махсус касб мекунад. Дар тӯли зиёда аз ду даҳсолаи охир Ҷумҳурии Тоҷикистон худро ҳамчун яке аз пешоҳангони дипломатияи байналмилалии об муаррифӣ намудааст. силсилаи ташаббусҳои байналмилалии Тоҷикистон дар доираи Созмони Милали Муттаҳид масъалаи обро ба яке аз самтҳои муҳимтарини рӯзномаи байналмилалӣ табдил дод. Дар натиҷа Тоҷикистон аз мамлакати танҳо дорои захираҳои бузурги об ба давлати ташаббускор ва ташаккулдиҳандаи меъёрҳои байналмилалӣ дар соҳаи идоракунии захираҳои об табдил ёфт. Аз ин ҷиҳат таъсиси ҷоизаи байналмилалии Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон дар соҳаи об идомаи мантиқии ҳамин сиёсати хориҷӣ мебошад. Агар пештар Тоҷикистон барои ба вуҷуд овардани рӯзномаи байналмилалии об талош мекард, имрӯз барои ташаккули элитаи ҷаҳонии дониш ва амалияи соҳаи об низ саҳм мегирад. Дар муносибатҳои байналмилалии муосир давлатҳо бештар тавассути эҷоди идеяҳо ва густариши арзишҳо рақобат мекунанд. ҷоизаи байналмилалии Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон дар соҳаи об аз ҳамин гурӯҳи абзорҳои стратегӣ мебошад. Он метавонад мавқеи Ҷумҳурии Тоҷикистонро ҳамчун давлати ташаббускор дар масъалаҳои об, маркази муколамаи байналмилалӣ, ҷонибдори рушди устувор ва пешоҳанги дипломатияи иқлимӣ тақвият бахшад. Дар шароите ки масъалаҳои об тадриҷан ба яке аз меҳварҳои муҳими сиёсати ҷаҳонӣ табдил меёбанд, чунин иқдом барои таҳкими нуфузи байналмилалии ҷумҳурӣ аҳамияти дарозмуддат дорад. Хулоса, фармони Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи таъсиси ҷоизаи байналмилалии Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон дар соҳаи обро метавон ҳамчун марҳалаи нави рушди сиёсати байналмилалии оби мамлакат арзёбӣ намуд. Шунавандагони азиз, мо дар иртибот ба фармони Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи таъсиси ҷоизаи байналмилалии Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон дар соҳаи об бо мудири лабораторияи моделкунонии захираҳои об ва равандҳои иқлими Институти масъалаҳои об, гидроэнергетика ва экологияи Академияи миллии илмҳои Тоҷикистон, номзади илмҳои техникӣ, доцент Номвар Қурбон мусоҳиба анҷом додем ки ин дам бо ҳам мешунавем. Муаллим чанде пеш бо пешниҳоди пешвои миллат Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон جایزه بین‌المللی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان در ساحه آب تأسیس داده شد. تأسیس این جایزه در شرایط کنونی جهان تا چی اندازه سری وقتی و مهم می باشد؟ می خواهیم در ان همین موضوع صحبت ما آغاز گردد با شما. مرحمت.
2: سلامت باشد. واقعا هر یک ابتکاراتی که از جانب سرور دولت پیشوای ملت محترم امبله رحمان گرفته می شود، از جانب جامعه جهانی با اتفاق آرا پذیرفته می شود. این دلیل بر آن است که هر یک تشبث پیشوای معظم ملت محترم امبله رحمان در مسائل ذخیره های آب، تغییر یابی اقلیم، حفظ پریاخ ها در زمینه ارزش های واقعی علمی روی کار می آیند و مسئله را در پیشروی جامعه جهانی نشان می دهند و اینچنین راه حل ها را برای برطرف کردن این مشکلات به میان می گذارند. و در دایره پلتفرم روند آب دوشنبه سال 2026 چهارمین کنفرانس است که در جمهوری تاجیکستان برگزار می گردد و در هر یکی از این کنفرانس ها پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام‌الله رحمان شخصا شرکت می ورزند و در دایره سخنرانی های خود باز تشبث های دیگری را بامیان میگذارند که تاسیس جایزه بین‌المللی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان در ساحه ذخیره های آب یکی از این اقدام های بی‌نظیر پرزیدنت کشور محسوب می شود. و مورد به ذکر است که دایر به سمت حفظ ذخیره های آب در بعضی از کشورهای جهان جایزه ها جای دارند، ولی این جایزه ها محدود هستند و تنها به یک سمت نگرانیده شدند. و خوشبختانه جایزه که از طرف پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشنهاد گردید، این جایزه مسائل مربوط به ذخیره های آب را نه تنها از یک ساحه بلکه به طور مجموعی فرا میگیرد و اینچنین در آن هم مسائل سیاسی و دیپلماتی، هم مسائل علمی و هم مسائل عملی بررسی کرده می شوند. یعنی این نخستین جایزه است که مشکلات مربوط به آب را نه تنها در یک مقیاس یک دولت یا یک منطقه بلکه در مقیاس گلوبالی به طور مجموعی فراگیر می باشد.
1: یکی از مسئله های مبرم امروز کاهشیابی با سرعت پریاخ ها می باشد. به اندیشه شما همچون متخصص ساحه دستگیری تحقیقات های علمی در سمت آموزش و حفظ پریاخ ها تا چی اندازه می تواند یکی از سمت های افضلیتناک این جایزه گردد؟
2: واقعا تحقیق یا آموزش مسائل مربوط به گلاسیولوژی و اینچنین کریاسفیرا که مهمترین جزئی آن این پریاخ ها هستند بسیار مشکل و مرکب است، زیرا نه تنها پریاخ های ناحیه های کوهسار بلکه پریاخ های ناحیه های قطبی نیز در آن منطقه های جایگیر هستند که آنها دوردست هستند و مشکلات مخصوصی خود را دارند. بنابراین هوسمندگردانی آلمان در این زمینه می تواند که بر رشد پژوهش های علمی مساعدت نموده با دریافت نتیجه های نو علمی زمینه های مساعد رو فراهم مورد، زیرا قبل از همه جایزه ها این برای هوسمندگردانی و وسعت بخشیدن کارهای علمی تحقیقاتی نگرانده شدند. مثلا یکی از بانفوسترین جایزه هایی که در ساحه علم جای دارد این جایزه نوبل است و پس از تاسیس این جایزه و اهدا گردیدن آن به آلمان دانشمندان توانست که به پژوهش های نوی علمی راه کشاید و جایزه بین‌المللی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان در ساحه آب نیز می تواند که به پژوهش های نوی علمی در سمت آموزش و پژوهش ذخیره های آب، گلاسیولوژی، غیریابی اقلیم و اینچنین از دیدگاه دیپلماتی سیاسی حل نمودن بعضی از مشکلات و همزمان به طور عملی تطبیق نتیجه های علمی در برطرف کردن مشکلات مربوط به ذخیره های آب مساعدت نماید. یعنی این جایزه نه تنها هوسمندگردانی بلکه به هم آوردن پژوهش های علمی، مناسبت های دیپلماتی و تحقیقات عملی می باشد.
1: امروز جامعه علمی برای آموزش تاثیر تغییریابی اقلیم و ذخیره های آبی به کدام سمت های تحقیقاتی بیشتر نیاز دارد و این جایزه برای رشد چنین تحقیقات چگونه امکانیت ها را فراهم می آورد؟ فراتر می خواستیم ان همین موضوع را شرح می دادید معلم.
2: واقعا مشکلات تغییریابی اقلیم امروز یکی از مسئله های بی‌نهایت حساس و این چنین حل طلب است، زیرا تغییریابی اقلیم و تاثیرات و پیامدهای آن на танҳо ба як равиш, балки он фарогири тамоми ҷанбаҳои фаъолияти инсон аст ва таъсири тағйирёбии иқлимро имрӯз мо дар тамоми самтҳои фаъолияти инсон ва инчунин худи саломатии инсон ва ҳатто соҳаҳои дигар низ мушоҳида карда метавонем ва ҳатто инчунин захираҳои табиӣ дар раванди тағйирёбии иқлим зери таъсири шадид қарор гирифтан ки мисоли инро мо аз саволи шумо низ бармеояд бо суръат обшавии пиряхҳо дар минтақаҳои гуногуни кураи арз дида метавонем. Яъне имрӯз тағйирёбии иқлим як мушкилоти маҷмуӣ ё ин ки комплексӣ аст ки аз як зовия баррасӣ кардани он на чандон аҳамият дорад. Бинобар ин мушкилоти тағйирёбии иқлим ва пажӯҳиши он омӯзиши густурда ва ҳамаҷонибаро дар бар мегирад ва мувофиқи маълумотҳои метеорологӣ мо дида метавонем ки дар кадом гӯшаи кураи арз ё кадом кишвар раванди тағйирёбии иқлим чӣ гуна аст. Вале масъалаи асосӣ ин аст ки омилҳои таъсиркунанда ба раванди тағйирёбии иқлим то кадом андоза коҳиш дода шаванд ва инчунин самтҳои соҳаҳои фаъолияти инсон ба раванди тағйирёбии иқлим мутобиқ гардонида шаванд. Зеро агар мо ба паёмадҳо, зеро мо агар ба сабабҳо ва омилҳои тағйирёбии иқлим нигоҳ намоем, то имрӯз якчанд сабабу омилҳо дар бораи тағйирёбии иқлим ҷой доранд ки ҳар яки онҳо дар натиҷаҳои таҳқиқоти илмӣ ба даст омадан ва собит гардида ҳастанд. Ва агар ин сабабу омилҳоро ба ду гурӯҳ тақсим мекунанд, омилҳои геофизикӣ ва омилҳои астрофизикӣ. Агар сабабгори асосии иқлим омилҳои астрофизикӣ бошанд, инсоният дар пешрӯи ин омилҳо ҳеҷ коре карда наметавонад. Фарз кардем яке аз ин омилҳо ин бо гузашти албатта синни соли астрономӣ инҷо дар назар аст, гузашти синни соли ситораҳо равшаннокии ситораҳо бештар мегардад ва афканишот аз онҳо зиёдтар мегардад ва ин боиси гармшавии иқлим мешавад дар сайёраҳо, ки ин дар пешрӯи ин инсоният коре карда наметавонад. Вале мушоҳидаҳо нишон медиҳанд ки пас аз инқилоби илмию техникӣ партови газҳои гулхонаӣ дар таркиби ҳавои атмосфера бештар гардид ва ин боиси зич гардидани қабати ҳавои наздизаминии атмосфера шуд ва ин боис гардид ки радиатсияи кӯтоҳмавҷи офтоб ба замин ворид шуда, қисман он бояд албедо шавад, яъне инъикос шуда равад, вале бинобар сабаби зиёд гардани партови газҳои гулхонаӣ он наметавонад ки аз атмосфера берун равад ва яке аз сабабҳои асосӣ

0: аз ҷониби кишвари Марокаш пешниҳод шудааст. Ин барои пешбурди корҳои танҳо корҳои илмӣ дар минтақаҳои биёбонӣ ва ҷоизае ки дар доираи ҳафтаи оби Стокголм, яъне аз тарафи кишвари Шветсия дода мешавад, ин барои ҷалби ҷавонон аст. ва ҷоизаи президенти ҷумҳурии Тоҷикистон дар соҳаи об, ин бо фарогирии тамоми масъалаҳои марбут ба захираҳои об, ҳам аз нигоҳи сиёсӣ, ҳам аз нигоҳи илмӣ ва ҳам аз нигоҳи амалӣ, ин доманаи хеле фароғ дорад ва ин як арсаи пажӯҳишҳои омӯзишҳои илмиро на танҳо барои як қишри донишмандон ва олимон, балки барои сиёсатмадорон ва инчунин ҳатто донишҷӯёну ҷавонон, ки дар ин самт корҳои муҳимеро анҷом медиҳанд, мусоидат мекунад ва ҳар касе метавонад, ки дар ин ҷоиза довталаб бошад, бояд дастовардҳои назаррас ва мушаххаси илмӣ дар самти ҳифзи захираҳои об, ҳифзи перьяхҳо, тағйирёбии иқлим ва масоили марбут ба онҳо дошта бошад.
1: Саломат бошед. Хуб, муаллим аз соли 2000-ум то ба имрӯз дар ҷумҳурии Тоҷикистон, тавре ки шоҳид гардидем, чандин конфронсу симпозиум ва ҳамоишҳои сатҳи ҷаҳонӣ баргузор гардиданд. Ана ҳамин ҳамоишҳо ба кулли мардуми сайёра ва минтақа чӣ манфиати нек дар масъалаи об ба бор оварданд.
0: Тавре медонем аз ибтидои солҳои 2000-ум масоили марбут ба захираҳои об, тағйирёбии иқлим, ҳифзи перьяхҳо, рушди устувор ва дигар масоили экологӣ дар меҳвари сиёсати байналмилалии ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон дар шахсияти пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон қарор дорад, ки ин масъалаҳоро ҳадафмандона, пайгирона иқдом менамоянд ва дар натиҷаи омӯзишҳо ва пажӯҳишҳои бевоситаи хеш ташаббусҳои ҷаҳониро роҳандозӣ мекунанд. ва албатта дар доираи ташаббусҳои ҷаҳонии пешвои муаззаи миллат, пойтахти ҷумҳурии Тоҷикистон ба як маркази мубодилаи андешаҳо ва сарҷам овардани ҳайатҳо, институтҳои илмӣ ва ниҳодҳои дигар дар ин соҳа арзёбӣ мегардад ва то ба имрӯз дар ҷумҳурии Тоҷикистон беш аз 11 конфронсҳои миқёси баланд баргузор гардиданд, ки аксари онҳо дар миқёси байналмилалӣ беназир буданд. масалан, агар мо ба масоили тағйирёбии иқлим назар намоем, аввалин конфронсе ки дар самти тағйирёбии иқлим баргузор гардид, ин ҳанӯз солҳои 60-уми аср гузашта буд, ки танҳо дар доираи байни олимони собиқ иттиҳоди шӯравӣ ва Иёлоти Муттаҳидаи Амрико доир гардид ва баъдтар дар солҳои 70-ум дар шаҳрҳои собиқ Ленинград, Ташкент, Душанбе, Тифлис миёни олимони ин ду кишвар муносибатҳои илмӣ дар самти тағйирёбии иқлим баргузор гардиданд. вале ин конфронсҳо натавонистанд, ки чун ташаббусҳои ҷаҳонии президенти ҷумҳурии Тоҷикистон масъаларо ба таври возеҳ ва равшан дар пешрӯи ҷомеаи ҷаҳонӣ нишон диҳанд ва инчунин роҳҳалҳои онро ба таври назаррас пешниҳод намоянд. ва дар самти омӯзиши пирьяхҳо бошад, аввалин чорабиние, ки баргузор гардид, ин дар интиҳои асри 19 буд, ки дар он танҳо геологҳо аз дар кишвари Швейтсария иштирок доштанд. ва бо вуҷуди оне, ки омӯзиши пирьяхҳо таърихи беш аз 130 сола дорад, аввалин конфронси ҷаҳонӣ, ки фарогири тамоми масъалаҳои марбут ба глациологияи криосфера буд, бевосита дар доираи ташаббуси байналмилалии президенти ҷумҳурии Тоҷикистон, яъне соли байналмилалии ҳифзи пирьяхҳо дар шаҳри Душанбе баргузор гардид. ва инчунин аввалин форуми ҷаҳонии марбут ба оби тоза маҳз соли 2003 дар ҷумҳурии Тоҷикистон доир гардид. ва аз ин ҷо дида мешавад, ки он чорабиниҳое, ки дар миқёси ҷумҳурии Тоҷикистон баргузор мегарданд, дар баробари ниҳодҳои муҳимтарини байналмилалие, ки дар самти оби иқлим чунин чорабиниҳоро роҳандозӣ менамоянд, конфронсҳои сатҳи баланд ва чорабиниҳои дигарро баргузор намуда, барои бартараф намудани ин мушкилот сарони давлатҳо ва ҳайатҳоро ба ҳам меоранд ва инчунин ин чорабиниҳо ҳамчун платформаҳои ё арсаҳои муҳим барои бартараф намудани масоили марбут ба дигар кишварҳо низ хизмат менамоянд. яъне он чорабиниҳое, ки дар доираи платформаи раванди оби Душанбе баргузор гардиданд, фарогири якчанд форумҳои гуногун буданд, аз ҷумла форуми бонувон ва об, ҷавонон ва об, форуми кишварҳои Осияи Марказӣ, Африқо, бахши хусусӣ ва дигар масъалао. яъне ин форумҳо имкониятҳоеро фароҳам оварданд, ки дигар кишварҳо тавонанд тавассути ин платформа барои бартараф кардани мушкилоти худ ба ин масъалаҳо расидагӣ намоянд.
1: Муаллим, ана ҳамин масъалаи об имрӯз чаро барои кулли сайёра мушкилӣ эҷод кардааст?
0: Воқеан давоми солҳои охир гармшавии глобалии иқлим, ки суръати бесобиқа касб кардааст, захираҳои обро таҳти таъсири бевоситаи худ қарор додааст ва мувофиқи арзёбиҳои илмӣ, агар гармшавии глобалии иқлим то сатҳи 1.5 дараҷаи селсия расад, ҳодисаҳои фавқулоддаи марбут ба тағйирёбии иқлим аз 2 то 4 маротиба бештар мегарданд ва дар сурати 2 дараҷаи селсия бештар гардидан, боло рафтани ҳарорат ҳаво, миқдори чунин ҳодисаҳо то 6 маротиба бештар мегардад, ки мисоли инро мо дар паёмадҳои ногувори тағйирёбии иқлим аз қабили сел, ярч, хушксолӣ ва дигар паёмадҳо ба таври бармало дар бисёре аз минтақаҳо ва ҳатто худи ҷумҳурии тоҷикистон дида метавонем. Ва инчунин дар шароити имрӯза, ки 1.2 миллиард аҳолии кураи замин зери таъсири минтақаҳои селрав қарор доранд, бо чунин тамоюд афзоиш пайдо кардани ҳарорати ҳаво, ин нишондиҳанда дар миёнаи асри ҷорӣ метавонад, ки ба 1.6 миллиард расад. Ва ин гуна мисолҳоро мо дар соҳаҳои саноат, дар соҳаи кишоварзӣ, дар соҳаи энергетика дида метавонем, ки фарзи мисол ҳатто яке аз падидаҳои чунин фалокатбор این خشکسالی است که این خشکسالی نه تنها به نیروگاه های برقی آبی، حتی به نیروگاه های حرارتی و نیروگاه های اتمی نیز تاثیر خود را می رساند. بنابراین مشکلات در محور این تغییرات مسئله آب قرار دارد و این مشکلات باعث باز هم وسعت یافتن چنین حادثه ها می گردد. بنابراین مسئله تغییر یابی اقلیم و ذخیره های آب اینها به همدیگر خیلی توأم هستند که دینامیکای آنها به تغییر یابی دیگر مساعدت می نماید. مثلا پرتوی گازهای گلخانه‌ای زیاد شود یا پرتوهای آنتروپوگنی به آب زیاد شود، آن به روند فروبری مقدار گازهای گلخانه‌ای از جانب اقیانوس خلال دار می نماید، در نتیجه سطح آب اقیانوس گرم می شود و آن روندهای دیگر اتمسفری را تحریک می دهد، که در نتیجه تغییر یابی گلوبالی اقلیم با عمل می آید.
1: سلامت باشید. خب چرا جمهوری تاجیکستان بیشتر از تغییر یابی اقلیم آسیب می بیند؟
0: خب واقعاً جمهوری تاجیکستان در یک منطقه جایگیر است که اطراف آن را بیابان‌های بزرگ، از طرف شرق بیابان‌های تکلمکان، گوبی، از طرف جنوب و غرب بیابان‌های ریگستان، دشت کبیر، قراقوم، аралқум ва инчунин ҳатто таъсири биёбонҳои саҳрои кабиру араб ва сурия низ ба мо мерасад. Инчунин ҷумҳурии тоҷикистон яке аз дар он минтақаҳое қарор дорад, ки зери таъсири сиклон ва антисиклонҳои муҳташами ғарбию шимолӣ қарор дорад ва яке аз таъминкунандаҳои асосии намӣ барои на танҳо ҷумҳурии тоҷикистон, балки минтақаи бештари осияи марказӣ ва ҳатто материки Евроосиё. Ин ҷараёни эл-нино, ки баъдтар дар натиҷаи таъсири лаппиши Атлантикаи шимолӣ ба амал меояд ва он таъминкунандаи намӣ аст, ва дар натиҷаи гармшавии глобалии иқлим, ки пиряхҳои минтақаҳои қутбӣ об мешаванд ва ин оби сард ба сатҳи оқёнус ворид мешавад, ин барои ҷараёнҳои гарме, ки намиро таъмин мекунанд ба ин минтақаҳо, халалдор мешавад ва дар натиҷаи гармшавии глобалии иқлим ба сардшавии локалии баъзе минтақаҳо аз қабили хизматҳои шимолии Евроосиё оварда мерасонад. Ва дар ин росто ҷумҳурии тоҷикистон ҳамеша зери таъсири чунин ҷараёнҳо қарор дорад ва махсусан минтақаи марказии материки Евроосиё ҳамеша зери чунин таъсирот қарор дорад, ки дар натиҷа дар зимистонҳо дар ин минтақа боришотҳои камтар ба назар мерасанд. Чаро? Чунки ҳамон ҷараёни намиоваре, ки аз тарафи ғарб ба ин минтақа ورید می شود و نمی خود رو تقسیم کرده تا به این قسمت های مرکزی می رسد و از قسمت های اقیانوس آروم نیست جریان های مخصوصی دیگر به این مانیگی ایجاد می کنند. یعنی این تاثیرات جریان های اقیانوس اتمسفری به وسته به این منطقه ها تاثیر می رساند و از نگاهی آسیب پذیری به تغییریابی اقلیم و علاقمندی بین پرتوی گازهای گلخانه‌ای و اینچنین تغییریابی اقلیم نیز جمهوری تاجیکستان در یک منطقه آسیب پذیر قرار دارد. ولی صرف نظر از این، جمهوری تاجیکستان پیوسته تلاش برام می‌ورزد که در دایره آن تشبث‌های بین‌المللی خود برای برطرف کردن این مشکلات نه تنها در داخل کشور بلکه بیرون از آن یک قطار حجت‌های سندهای مهم را قبول نماید، که این را ما در مثال 4 استراتژی ملی جمهوری تاجیکستان دیده میتوانیم و این استراتژی‌های ملی همچون حجت‌های نمونوی برای دیگر کشورها نیز خدمت می نمویند.
1: یعنی حجت ها و اون استراتژی های قبول گردید دوره به دوره عملی می گردند همتون می؟
0: البته در دایره کنوینسی های بین المللی اکولوژی که از طرف جامعه جهانی قبول کرده شده است، کشورهای جهان عهده‌دار گردیدند که پرینسیپ های این کنوانسی ها را رعایت نمایند و جمهوری توستان در دوام سالهای صاحب استقلالی خود با بیش از 10 کنوانسی بین المللی اکولوژی همراه کردیده عهده‌داری های خود را پیش از مهلت اجرا کرده است و اینچنین برای برطرف کردن این مشکلات با استراتژی های ملی قبول کرده شدند که برای مطابق شوی به تغییر یابی اقلیم، برای کاهش دادن آفات های طبیعی مربوط به تغییر یابی اقلیم، رشد استوار، اقتصاد سبز و دیگر مسئله هایی که در مسیر مبارزه با مشکلات تغییر یابی اقلیم اکتوالی هستند در این استراتژی ها جای داده شدند و برای برطرف کردن آنها دولت و حکومت جمهوری تاجیکستان پیوسته تلاش می‌ورزد.
1: خوب امروز طوری که می‌دونیم و هم کارشناسان ابراز نمودند بیش از 60% آب‌های منطقه آسیای مرکزی از جمهوری تاجیکستان تأمین می‌گردد. خوب در باره آب‌ها و دریاهای تاجیکستان شما چی ابراز نظر می‌نمایید؟
0: واقعا قسم زیاد ذخیره های آبی آسیای مرکزی علل خصوص حوزه بحر ارال در حدود جمهوری تاجیکستان تولید می شوند که این ذخیره بی واسطه دولت ما است و در شرایط تغییر یابی اقلیم که یکی از عنصر های اساسی طبیعی این پیریخ ها زیر خطر جدی قرار دارند، از این جهت ذخیره های آبی آسیای مرکزی توسط این پیریخ ها زیر خطر قرار دارند که و این نکته را پرزیدنت جمهوری تاجیکستان ضمن سخنرانی خود در پنل سطح بلند اوید به مسائل آب و اقلیم که به طور ویدیو کنفرانس برگزار گردیده بود ابراز نمودند و اگر ما به این سخنرانی پرزیدنت کشور توجه نماییم و اینچنین آن را از دیدگاه های عالمان ساحه‌های و اینستیتوت های گوناگون ارزیابی کنیم، کاملا حق به جانب پرزیدنت جمهوری تاجیکستان است، زیرا مشاهده ها نشان می دهند که نه تنها پریاخ های ناحیه های قطبی بلکه پریاخ های ناحیه های کوهسار نیست زیر خطر جدی قرار دارند و این روند را ما در آموزش های علاهیده در پریاخ های ناحیه های کوهسار به مانند هیمالای، کونلون، تیبت و آلپ، قفقاز، آند، کاتسکیل و دیگر منطقه ها دیده می توانیم و که در این روند پریاخ های سیستم کوهی پامیر نیز استثنا نیستند. بنابراین برای برطرف کردن این مشکلات و حفظ پریاخان جمهوری تاجیکستان در دایره تشبث‌های جهانی خود اینچنین اقدام‌های عملی رو نیز روی دست گرفته است که آنها برای برطرف کردن این مشکلات مساعدت می‌نمایند و یکی از این اقدام‌ها این بنیاد انشاءات‌های عظیم گیدروتکنیکی در منطقه‌های تشکل‌یابی ذخیره‌های آب که آنها فونکسیه‌های بسیار دارند، یعنی در برابر تأمین رشد استوار انرژتیکی اینچنین آنها می‌توانند که در تأمین حفظ اکوسیستم منطقه‌های تشکل‌یابی ذخیره‌های آب مساعدت نمایند، از جمله ایروزیا را کم کنند، شستشوی را کاهش دهند، با تأمین اقلیم لوکالی مساعدت نمایند.
1: خوب آیا ما می توانیم در جمهوری تاجیکستان سطح آب انبارها را زیاد نماییم که کم آسیب ببینیم؟
0: بله، زیرا مشاهده ها و مقایسه ها نشان می دهند که انشاءات های گیدروتکنیکی که در حدود جمهوری تاجیکستان بنیاد کرده می شوند ثمرناکی اقتصادی و اکولوژی بیشتر نسبت به انشاءات های در منطقه های همواری ها بنیاد شونده دارند و این امکان می دهد که جمهوری تاجیکستان نه تنها برای تامین رشد استوار خود بلکه برای دیگر منطقه ها نیز با بنیاد چنین انشاءات ها زمینه های مساعد را فراهم آورد، مثلا با بنیاد نیروگاه برقی آبی نورگ، آبانبار نورگ بیش از حالت ملیاراتیوی بیش از 1,000,000 گکتار زمین های پایان ها بهتر گردید و با بنیاد نیروگاه برقی آبی روغون این نشان دهنده به 3,000,000 گکتار در کشورهای پایان آب می رسد و این البته نه تنها به منفیت یک دولت اینچنین به منفیت تمامی منطقه یا حوزه بحر ارال می باشد. در مجموع جایزه پرزیدنت جمهوری تاجیکستان در ساحه ذخیره های آب این ادامه منطقی تشبث های بین المللی پیشوای ملت است که آنها را باز هم تقویت می تید و این چنین برای تطبیق عملی این هدف ها مساعدت می نماید، زیرا اگر ما آن تشبث هایی که از طرف سرور دولت در مقیاس بین المللی پیشنهاد گردیدند عملا تطبیق نماییم می توانیم که برای حفظ اکوسیستم سیاره زمین یک خدمت کرده باشیم و همین جایزه برای جلب عالمان متخصصان و اینچنین سیاستمداران در تطبیق عملی تشبثهای جهانی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان زمینه و امکانات های بی‌نهایت مهم را فراهم می‌آورد.
1: تشکر زیاد برای صحبت. سلامت باشید. шунавандагони азиз, ёдрас мешавем, ки шумо мусоҳибаи моро дар иртибот ба фармони Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи таъсиси ҷоизаи байналмилалии Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон дар соҳаи об бо мудири лабораторияи модделкунонии захираҳои об ва равандҳои иқлими Институти масъалаҳои об, гидроэнергетика ва экологияи Академияи миллии илмҳои Тоҷикистон номзади илмҳои техникӣ доцент номвар Қурбон шунидед. воқеан шунавандагони азиз, ташаббусҳои байналмилалие ки таи ду даҳсолаи охир бо роҳбарӣ ва пешниҳодҳои пешвои муаззами миллат Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар сатҳи байналмилалӣ амалӣ гардиданд, масъалаҳои ҳаётан муҳим барои инсоният ба меҳвари сиёсати байналмилалӣ табдил ёфтанд. ин ташаббусҳо пеш аз ҳама ба ҳифз ва истифодаи оқилонаи захираҳои об, таъмини амнияти экологӣ, коҳиши таъсири тағйирёбии иқлим ва рушди устувори иҷтимоиву иқтисодӣ равона гардиданд. ҷоизаи байналмилалии Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон дар соҳаи об фарогири ҳадафҳои меҳварии ташаббусҳои ҷаҳонии пешвои миллат дар соҳаи обу иқлим буда, омилҳои асосии сиёсати экологии кишварро дар арсаи байналмилалӣ муттаҳид менамояд. ҳамзамон аҳамияти ҷоизаи мазкур дар таҳкими мавқеи Ҷумҳурии Тоҷикистон чун кишвари ташаббускор ва пешсаф дар ҳалли мушкилоти ҷаҳонии обу иқлим инъикос меёбад. ҷоизаи байналмилалии Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон дар соҳаи об метавонад барои рушди таҳқиқоти бунёдии илмӣ, татбиқи технологияҳои муосир дар соҳаи об ва пешбурди ҳамкориҳо дар самти захираҳои об заминаи мусоид фароҳам оварад. чун ҳавасмандгардонии олимону мутахассисон барои анҷоми таҳқиқот оид ба истифодаи самаранокӣ об, пешгирии талафоти захираҳои об, мутобиқшавӣ ба тағйирёбии иқлим ва ҳифзи муҳити зист аз ҳадафҳои асосии ин ташаббус ба ҳисоб меравад. муҳимияти дигари ин ҷоиза дар он аст ки ин дар ҳошияи конфронси чоруми байналмилалии сатҳи баланд оид ба даҳсолаи байналмилалии амал об барои рушди устувор солҳои 2018-2028 таъсис ёфт ва албатта ин аҳамияти байналмилалии ташаббуси мазкурро боз ҳам тақвият бахшида нишон медиҳад ки Ҷумҳурии Тоҷикистон мушкилоти марбут ба обро чун масъулияти умуми башарӣ арзёбӣ менамояд. дар давраи афзоиши хатарҳои иқлимӣ ва норасоии захираҳои об чунин иқдом на танҳо барои Ҷумҳурии Тоҷикистон, балки барои тамоми ҷомеаи байналмилалӣ аҳамияти назаррас дорад. аз ин рӯ таъсиси ҷоизаи байналмилалии Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон дар соҳаи обро метавон ҳамчун саҳми нави ҷумҳурӣ дар эъмори идоракунии глобалии об ва рушди устувори башарият арзёбӣ намуд. шунавандагони азиз, ин буд барномаи навбатии муждаҳои истиқлол таҳти унвони ҷоизаи байналмилалии Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон дар соҳаи об, арҷгузорӣ ба ташаббусҳои ҷаҳонии об. онро бароятон коргардон Рустам Отахонов ва ман масъули барнома Неъмати Муҳиб омода намудем. саломату сарбаланд бошед. сухан аз истиқлол, сухан аз бедорист, сухан аз истиқлол, сухан аз озодист, сухан аз истиқлол, на шиор аст,
2: شعار خالی، سخن از استقلال، سخن از وجدان است، سخن از استقلال، سخن از ساختن است، سخن از استقلال، سخن از بیداری است. صدای دوشنبه ترنمگری استقلالی وطن است.